Perang Teluk Pertama dan Kedua yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat bersama pasukan gabungan terhadap pemerintahan Saddam Hussein di Iraq menjadi punca utama ketidakstabilan di rantau Timur Tengah dalam suku pertama milenium ini. Krisis bermula pada 2 Ogos 1990 apabila Iraq menceroboh Kuwait. Bertindak balas kepada pencerobohan ini, Amerika Syarikat mengetuai gabungan 28 negara termasuk Britain, Perancis, Arab Saudi, Syria dan Mesir bagi melaksanakan resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Perang Teluk Pertama dan Kedua yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat bersama pasukan gabungan terhadap pemerintahan Saddam Hussein di Iraq menjadi punca utama ketidakstabilan di rantau Timur Tengah dalam suku pertama milenium ini. Krisis bermula pada 2 Ogos 1990 apabila Iraq menceroboh Kuwait. Bertindak balas terhadap pencerobohan ini, Amerika Syarikat mengetuai gabungan 28 negara termasuk Britain, Perancis, Arab Saudi, Syria dan Mesir bagi melaksanakan Resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Perang ini bermula dengan serangan udara ke atas kemudahan ketenteraan dan strategik Iraq sebelum peringkat serangan darat yang dikenali sebagai Operasi Ribut Gurun dilancarkan pada 24 Februari 1991. Dalam operasi darat yang berlangsung selama hampir 100 jam, sebahagian besar pasukan darat Iraq di Kuwait dimusnahkan. Perang Teluk Pertama berakhir dengan permintaan gencatan senjata daripada Iraq. Saddam Hussein bersetuju untuk menarik tenteranya dari Kuwait, membayar pampasan perang serta membenarkan pemeriksaan senjata pemusnah besar-besaran oleh PBB. Namun keamanan ini tidak berkekal lama. Selepas serangan 11 September 2001, Amerika Syarikat kembali berkonflik dengan Iraq. Ketika itu, Presiden Amerika Syarikat George Washington Bush menuduh pemerintahan Saddam Hussein terlibat dalam serangan pengganas oleh Al-Qaeda serta meneruskan program pembangunan senjata pemusnah besar-besaran meskipun bertentangan dengan resolusi PBB. Pada 20 Mac 2003, Perang Teluk Kedua bermula apabila pasukan gabungan diketuai Amerika Syarikat yang terdiri daripada 295,000 askar memasuki Iraq melalui sempadan Kuwait dalam operasi yang dikenali sebagai Operasi Kebebasan Iraq. Turki melalui keputusan parlimen dalam keputusan 1 Mac memilih untuk tidak menyertai operasi ketenteraan di Iraq. Walaupun pertempuran antara tentera bersekutu dan pasukan Iraq berakhir dalam masa yang singkat dengan kejatuhan Baghdad, Saddam Hussein menghilangkan diri dan hanya berjaya ditangkap selepas tempoh yang panjang. Selepas perbicaraan, Saddam Hussein dijatuhi hukuman mati dan dihukum gantung. Namun, satu laporan PBB yang diterbitkan pada

2 Mac 2004 membuktikan bahawa Iraq sebenarnya tidak memiliki senjata pemusnah besar-besaran, sekaligus bercanggah dengan dakwaan awal pentadbiran Bush. Pada 24 Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan secara rasmi melalui siaran televisyen bahawa Rusia telah memulakan peperangan terhadap Ukraina. Konflik yang bermula sejak 2014 dengan krisis di Ukraina dan pengilhakan Crimea oleh Rusia semakin memuncak dengan pengisytiharan ini. Kedua-dua negara segera mengumumkan pengisytiharan darurat dan mobilisasi tentera yang membawa kepada peperangan terbuka di Eropah. Pada 26 Februari 1992, dalam tempoh Perang Karabakh, pasukan bersenjata Armenia melakukan pembunuhan beramai-ramai ke atas penduduk awam di bandar Khojaly. Dalam tragedi yang dikenali sebagai pembantaian Khojaly, seramai 613 orang terkorban, termasuk 106 wanita dan 83 kanak-kanak, manakala 487 orang mengalami kecederaan teruk dan 1,275 orang ditawan. Hasil bedah siasat ke atas mayat mangsa mendedahkan banyak mayat telah dipenggal, dibakar dan mata mereka dicungkil keluar. Human Rights Watch menyifatkan pembantaian Khojaly sebagai jenayah kemanusiaan terbesar dalam Perang Karabakh. Leonard Nimoy, pelakon terkenal yang mengabadikan watak Mr. Spock dalam siri Star Trek, menghembuskan nafas terakhirnya pada 27 Februari 2015. Nimoy mula dikenali dalam siri asal Star Trek 1966 hingga 1969 dan meneruskan peranannya dalam filem-filem susulan franchise tersebut. Salah seorang ikon terkemuka dalam dunia sastera Turki, Yaşar Kemal, meninggal dunia pada 28 Februari 2015 pada usia 92 tahun. Beliau menerima pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa sepanjang hayatnya. Karya paling terkenal beliau, İnce Mehmet, sebuah siri novel epik yang mengambil masa 32 tahun untuk disiapkan, telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa dan terus dianggap sebagai karya agung dalam sastera Turkiye.

Bayangkan sebuah tamadun yang memberi kesan kepada seluruh umat manusia, mempercepat kemajuan sejarah melalui penemuan dan ciptaannya. Tamadun yang menandakan permulaan catatan sejarah manusia, di mana banyak perkara yang kita gunakan hari ini berasal daripada zaman mereka. Ada sembarang tekaan. Bagaimana jika kami katakan bahawa tamadun ini telah menemui sistem tulisan?

Ya, kami dapat mendengar jawapan Anda. Tamadun itu ialah Sumeria. Sumeria merupakan tamadun tertua dan terbesar di Mesopotamia dan dianggap sebagai nenek moyang bagi semua tamadun yang menyusulinya. Mereka adalah tamadun yang memulakan zaman sejarah dengan mencipta sistem tulisan. Dikatakan bahawa mereka menemui tulisan untuk merekod kekayaan hasil pertanian, mengurus perakanan hasil, serta melindungi hak pekerja yang dibayar upah. Ini kerana dokumen tertua yang ditemui daripada tamadun Sumeria ialah senarai gaji dan resit cukai. Tulisan pertama mereka iaitu tulisan paku yang pada asalnya ditulis di atas tablet tanah liat lembap. Kemudiannya berkembang dan menghasilkan banyak karya sastera. Yang paling terkenal ialah Epik Gilgamesh yang dikenali sebagai epik tertua dalam sejarah. Epik ini juga penting kerana merupakan teks pertama yang menyebut tentang banjir besar yang mempunyai persamaan dengan kisah banjir Nabi Nuh dalam agama Samawi.

Pada permulaan program ini, kami menyatakan bahawa tamadun Sumeria memberikan sumbangan besar kepada sejarah manusia. Mari kita teliti sumbangan mereka. Sumeria membangunkan sistem pengairan, mengeringkan tanah payah, membawa air ke penempatan mereka melalui terusan, serta membina empangan dan takungan air untuk mengelakkan banjir. Dengan mengawal sumber air, mereka mencapai kejayaan besar dalam pertanian. Kemakmuran hasil pertanian ini membawa kepada perkembangan bandar dan perniagaan. Berdasarkan kajian arkeologi dan tablet tanah liat yang diterjemahkan, diketahui bahawa tamadun Sumeria terdiri daripada 35 bandar dan pekan, termasuk 18 bandar besar. Pencapaian ini dianggap luar biasa oleh para sejarawan. Salah satu ciptaan terpenting dalam sejarah manusia selain sistem tulisan ialah roda. Tidak dapat dinafikan, roda merupakan satu inovasi yang merevolusikan kehidupan manusia. Penemuan arkeologi di Mesopotamia mendedahkan kewujudan kereta sorong, kenderaan beroda serta gambaran roda pada batu-batuan. Ini menunjukkan bahawa Sumeria telah menggunakan roda dalam kehidupan seharian mereka, terutamanya dalam pertanian. Mungkin tamadun lain turut menemui roda, tetapi kelebihan Sumeria ialah mereka mempunyai sistem tulisan untuk merekod penemuan ini. Oleh sebab itu, bukti yang ada hari ini menyatakan bahawa Sumeria ialah pencipta roda. Sumbangan mereka tidak terhenti di situ. Dalam bidang matematik, mereka membangunkan sistem operasi asas serta sistem berasaskan angka 60. Dalam bahasa Inggeris, dikenali sebagai sexagesimal. Mereka juga yang mula-mula membahagikan jam kepada 60 minit, minit kepada 60 saat, serta menetapkan konsep 12 jam siang dan 12 jam malam. Tambahan pula, mereka menentukan setahun mempunyai 12 bulan dan 360 hari, serta menetapkan darjah dalam bulatan kepada 360. Anda perasan sesuatu? Ya, semua adalah gandaan enam. Sumeria juga membina ziggurat, iaitu kuil bertingkat berbentuk piramid dengan tingkat tertingginya digunakan sebagai balai cerap. Mereka mengkaji pergerakan matahari, merakam kejadian gerhana bulan serta mencipta kalender lunar yang menjadi asas kepada sistem kalender yang kita gunakan hari ini. Malah, mereka merekod pergerakan planet seperti Mushtari, Zuhra, Marikh dan Utarit, sekaligus meletakkan asas bagi bidang astronomi. Selain itu, mereka menciptakan bentuk seni bina seperti kubah,